야나 청주부처 디나 다스타잉쇼 데릉게 티바가르치크 참바청운데게 나시기 주일 데릉게 티바가르치크 참바청운데게 나 아지그 담질 년조 오르가니 나스틈셰조 오르가니 리퉁 로조 가네게 주보 청충처 카탈리다 땅이 Арган штёпа цэрэнлэг жиш замби хкар цум тоже ардава джума сиргуно ридун хуй цун дэг тэк мэрг шаму сэни ридун зэ тупо чун чун цун маг хэнлэ ма лгун тэн ся жиен Аргэнэм тэрлани лоб чугци нжигла та тэ ся чиндэг дабе Чи хчаржуми ри цар. Шказын мэдгэ дэтэржи. Пачир царсан. Дава дэми дэтэршэдэ чунцэм дажи. Рэдара дахигэ хчаржум шэгэ мэ казгэрэгу. Ала, ки хчаржум юкай майна? Галанжы. Шказын мэдгэ сэмкэрши. Оле, не ракоти ещё не индара. А да вот мага мат это всё что. Ретара, кишена. Ко, хчаржумше могу нага тавхизё до серга. Томтын цулани вешкавс, жахи левшим. Ки, хцая шиг жөншин, овы цаншин. Чинихин ашка. Си, да вот матан, шказын метгни лачи. Коничи, дахичи, чешившежин юба махиви, нямта гуу икшур. Угу, мыжка, си кресси. Гэткэн джуми. Фокчуцо, дэрэнга чи ардиг чунцгэлэн. Си, шэчин, цангмар ардиг хуусин. Мэй мэтэта. Лобжуғцэ, рэнрэнгэ хэцул дара тэгу. Яшта машта майэл. Ачэ, хчаржуң ину зэнмэн ла штэгшэ гуэнэрэ. Шэшэл. Лобжуғ цэнмагэ. Оя гэргэн. Шэ, ялэн дэржэн рэнрэнгэ дэхуғгэ каши. Дахичи, хцасян гургонзи, гэргэнчэ ngurtiti, канир танирси. Гэргэнчэ сэнсэ янсэн чинайын, лобжгуюнла, уарчил мэшэби чэдэ, дахичэ шашил дэрэ, нэхкэвсэ кая маши бэржэг. Дахичэ сэнсэ, гэргэнчэ ки, шкэтавшэ чинба, арка мэндэг нянтэ. Хуй чалангны, чугзи тухтэвжэгжэн, муэнсэм цэмэджэнгэнэ пшэнжэши. Гэргэн ям цардэ, курдэнэ дал. Гэргэн чи, лулэн гашэдэ, джахила сада тэнмэл. Унчэн, Джахичи, гэркэнчи, кур сада тонгэн юба хамаку. Джахичи, дэгжи царжи, саша хэнэ, чухцэ тухтэ жэгчэн, гэркэн ла дэгхухчо тэсэн. Гэркэн джуми. Я, Джахи, дэрэнгэ дэгэшкагэ? Ши, джибана. Джахи гэпшэчу. Гэргэна, тэрэнгэ дэ, хцаджу мэнэ дэгэ. Чи шэл. Гэргэн джуми. Она, чи хуйчэр дэрэй чэзгэ гуэнэйн. Ши джибана. Джахи чи шэчу. Гэнлэг, нэ мэрэг шаму гуэнэ джинара, чи рэг тапсон нэрэ. Чи сэр. Гэргэн чи. Дэнгүн, чи гүн юнүүг шцаа шаады, мүрг шаму инэ. Ян я гэргэн,
또 너 아시고 아시노고 머럭샤모인 게르긴거 데스르샤노고 포브족

Yaadugnaan ba, turin jirkili cinnaq donzumda gan jogju yildirin gili cindiyim donzum ba dang zomjig ban chimla rima dang zomjin gan kirwa tarjab rasi tarkili wa, damjin cov chichif tarkili wa, ғанчыг цэрэнг зуонам рэнчин жийн. Тангар жимэй лэйцэнэн а цуо янг чарэнжэл сүнэй жэчин янхэн амби мэмтэдэм цургэн уоргэв лонг чэнг лэйцэнэг зэндэг лахсан бэргавсэс. Нэркэв гэдэй мүхий.